Аниктан чаралда сақуяла аниги, халежа қалшана дұқан висалап, ханжара кенигін рәтсу қаниги, битса сабуралда талана қағата. Ханжара кенигін рәтсу